Ole na ua fafonga vore te ato pola kalame wa se singa I mota ngase ngase le nei fwiva yaso ya tau ina ia fafonga lo tato tua ya ila tato si inga mai di nea fiafi ya masifo lau talo le leoa ya malau talo sanga malau augani atu lo tato tua uyo lo fo mai ia yaila na faa malolonga ya tato uma toe mawole faa poponga ya ili temi masani ili vaso asau O le taimi o le sifufoga o le saʻotoga lea utoe sifulu ma le iva minute ona tale o le valu ia toe pau foʻi na aso taimi o loo toe le tatou tautua lenei foʻi aso tofi le aso lua o le masina o iulai lenei foʻi tausaga I luaʻoluaono ua le toe ilofaaga ia I le faasauga a lo tatou atunuu e ma sifoʻi ua ma paaga ia o mafuta mai lenei vaeaga le fiafi tala le tatou laiga ia mo le tatou toe polokalame foʻi lenei fiafi o le vof 20 saunu mera o le pea o pol pei foʻi le masani ai tau tua ma le aunaga ia I le loto le asotofi lua numera ia e momoli mai e le tagata e toʻatasi o telefoni masani o le iva olu o tasi valuvalu ona iva ia le tatou telefoni lea ua matala atu talevalu ia ona tatou taumavae foʻi lea I lenei foʻi asotofi ma lenei foʻi afiafi

Ya, esto es fato fato el tato por calambe, fa manuia tu aire fa sa un al tato tunu. Mai se uomo pa anga mai la to uma sa ta un fai mai ne fiafi. Ya, o nai lo fa anga muli muli fa manuia tu aire tu ya tu e mai ainga. Sa lo me numel tasi o te wila numel lua, tu man val numel tol. Sol numel fa, mano numel lima. Sol numel ono, vinea numel fitu, salome numel valu, satele numel iva. Kisa numel sfulu, ma kisa sfumal tasi. Vinea sfumal lua, mano sfumal tol. Te wila sfufa, satele sful lima. Steven sfumal ono, tu man val sfumal fitu. Steven sfumal valu, luang alau sfumal iva, ma luang alau li lua sfulu. Ya mai ta elo le nganga e mo mole 25 te tele mo fa ma lor ta po inga so ta tu tu e mai so pa anga mai la to uma sa mo wala wa no so ta mo ye mi fa fun fun mo te tu le ni fo ye fiafi la ya se si upu lu ma tu le fa ta i po ye fo se si upu su ye fa ta i fa te tele la va la to pu le le ya o ta nu mo nu ya i si u ila u nanga su fun sa tonga. Ya, ya sot foi vai malu kuenga. Ton foi ai. Ya, ise tau tua fale a wa. O pue fai nga te fale, a fai wasala uta ye ton utai. Ya, a fai foi wasala tai ye ton uta. Ya, a e te tonu. Ya, ile anga le leo lo tato tua, lo tato tunu, fa manu yatu, i fuo fuanga o neva yaso. Nia foi fai nga malu longa o nepo. Tato fei loa ilve aso asau. Faso y fuia molinete. That is the end of our Salmon program this evening. I would like to say thank you very much for everyone listening on 88.9 Wind FM. Before I go, I have to say God bless you all, love you all, good night.